Радмила е една красна женска. Сам тоа не правам само за тоа која е моја. Беште прашат керга коли мошка како се мече за нјо, ама бо повидал исто. Велика,